kuća mi rata, kupka je zlata, spis je do slatko prajman do nje. Neć ma ne briga, čaj je tu štriga, inče pa žirno joj jesam hudić. Jes je u abijaman, za ženko uzaman,

bo szedko kmalu, sem bolj zdrav, kot pa kaže moj stas. In žilov, pa kaj bi se hvalu, jaz očel bom od vas zlo počas.